Ewurade yɛ bambɔfo onyame bambɔfo ampa nti ka wakoma to yɛ n'agye tom sɛ Awurade tumi adeɛ nyinaa yɛ na n'ahoɔden sa wama soɔ no ɛbɛyɛ kɛseɛ ama wo.

mpempi no nkɔfo se ɔmo num nuro bi obi nso wa num ne ho atɔ no ɔno nko adeɛ ɔno mu na sɛ yare ne yɛ sɛ kwaa na asa ba sorry occurrence no ɛdɛ na ɛba ɛno na ɔmo sai na ɛno na pem san fo ya ka sɛ wotɔ yɛ nuro no na afrɛ yɛ a yɛn no yɛ wɔ afutu ahodo bi bɛ yato didi sɛ diagnosis te sɛ deɛ wokɔ hospital doctor busabusa wo nsɛm ne wahu kwan a ɔsɛ ɔde wofa so no saa pɛpɛɛpɛ yɛbusa wo w'adwuma a woyɛ onaye no sorry em wadi diem no no mu nyina ye busa sa questions no wo yare wa hodo bi ni nyina be busa na sansem na ye busa no eno ne be tre kwan a ye be fa so a tre ye dro no se do be si anom no enuane ben kra na amfa nka ho bi wo hono ma ye kan se enuane no ye be tre no wa wa kɔ keka bom aye ne juices wa blend aye ne juices a obenom ebi ye adwuma wo ntinum ebi ye adwuma wo unom penum enti ba bia honam bia kwa no ba bia ye oyɛ bia no wonum ye nru na sisi ana ho ato na duro no se dem di kan eye agan mixture ene ne capsules sa agan ne mixture ene ne capsules no ehwe pains ba bia ja wo bia fruit risiko su na ase eduro betima bo apa no eye agan mixture ene ne capsules sedro wei ena ejin kofu bebre because who can the best waste pain producta eh ye do na ti so sisi ye oza wa bre wa twetue nura sisi nuro aye physiotherapy ahodo nya na nso sisi ne nko wa ti bre mu na ye oya che wa bre hwe ni ebusa o sa question adwuma ben kra na wo ye ana wo so kra no umfie kra no eh ye sen because ye age related disease bebre ho e bi ti se spinal stenosis o spine no unyini no na wo spine no nerves na wo na nerves no na esi bro nika se enaro esi pe moje wo se dia frisa ne wo mu no unya wo ha wo tubo se da bia wa poso ye oya da bia wo sisi ye oya da bia wo to ase twetwen ebu onso a ona ye otititi onsa ye otititi be kom ne se anya peripheral neuropathy e tre se esan se na moja mfa ntininum na inflammation mi mfam enti ama entini na ho ode abafom ana se ne de no kra de esi akra de damage ani sa e basa wo hia agan wo to agan ni wi a wa fa numbers no no afra yen kama ye betro se de obesi anu maduro enti wa tibrem na ye oya osisi ye oya wo to ase etwetwon ona ye otititi nsa ye otititi ni nyina na ekɔ ana so bu ho se na poso ye ne za obrepa sane ama ni nyina be firi akɔ ye agan me sha ne de capsules to na fire number no na frey wo ye bema tie ne ye wo ma masam ne ma nko ye atofom kra ye de hwe nye ye ye bekom no mo gent mi ne afusa ne enu ti enu anya saa ha no me pato we duro na ne agan no e ho ne se ye wo boys code wo ye bema na person ogina brane ne ye ma mo piafo a wo to e duro no ye frey na je boys code no ye bie ma wa wodwuma sem wodidiem no num ne nyina bibia be kama de ama afen so de oja na ya wo se moja e de tire moja na bright red kokokokokokoko ene ye friend hemorrhoids anase koko piles no me pacho uto eduro ni bina no ma sa moja ni nyina to betwa de ne de rectal prolapse ne kokobu yiba de ne de sabi koko na betwetwa ne to kwan na no ni nyina wo num eduro ya ni nyina be ko ni nyina se wo to eduro no afa numbers na mbo boy no ne ye no adi hu komo ne ya tro de oso wo ye de ka ho sa ne ma ni nyina to betwa de ama wo na so watimi ade ho na emom e bia wo de no wo hu se wani so ye osuisi ana se ne ma bia betwetwa wani ma me pato no nye koko ye ka de sisu biem koko apart from wo to eno to kwan no ida se ye internal no na nti e ma moja e firi wo ja na emu ba no ana se wo de na betwetwa to kwan na sa diaka bia nye koko ebetuetu anim a ida say skin tax ana say hyperpigmentation eno no enye koko asem wani so yoru sisi bi pacho wo wa infection ana ni nyina sa questions we yebusa obi frere no so mani so yoru sisi ni yebusa wo pressure wo infection because obi nya infection bi te say gonorrhea no chlamydia no ma otumi nya gonococcal conjunctivitis wa bra onya gonorrhea no san so na chlamydia so chlamydia conjunctivitis na ni prunsio otumi hwe kanea omo ye from photophobia fo no da bi on de sumu nwuma nko anope sedru sat bia ya e wo se utie na ped pai betima abo e no ani agan no ukoto na frepe ne ma be kama de ma san so na man so fitikom o ha we wo ho no bebre bi wo ha wo te ya wo wo na se na ya si twa no ni sisi mu ya ni za ni tifa pai no na numa to ana so ni atenka me pato edru na ani agan no ukoto edru no agan Mr. Nene capsules na no afre number no ne adi hu komo bibia be kama de ama o san so na e bia wo de waposu nyina na ye oya wo de to eduro bi na frey en fa ho ne eduro bi a wo nom se wo da eduro bi so pressure eduro na se diabetes eduro so ye betimi aboa wo amo anom ne nyina ka ho a en kofa nsunsuanso.